Kotong aleva de henua. Ko omoka de ohile. Ko tahua o peula de malae. Ko taluia de ava. Ko dogu tupuna tane o taunga putatini lau. Ko dogu tupuna vahine ko matakelekele ngā taua. No alaula e ngā pūtolu mai aia. O doku metua vahine go teina kole. O doku metua tāne go langi aga tūpēn. No muli enua mai au, pua ikula lalotonga. E go doku ingoa go te kula bīn. I te iaula e nohoa nāo ki māngele. Kia rāna go dau e ki a manuia.